0: Tinglang, qisqa satrda ma'noni anglang. Qisqa satrda.
1: Qancha odam, shuncha ikkilanish.